Praecepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

Domine Jesu Christe, cur existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secunda voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris, qui

Ace Agnus Dei, Ace Quitole Peccato Mundi, Beati qui Acenum Agni Vocati Sunt. Domine Nomus Mius, Nutres Tectum Meum, Satantum De Verbo, Sanabitur Animam.